0: Corvo con Laura Lopez Castro.
1: Ambi chamani tinieni, mrofle, obifambe, anka du sweet kalinge, ambebi srakelin tafla, alni wolola yorom bukle mushe, alni wolola sanji yorola, ninene bita, ikatle kalinga, ambebi srakelin tafla, anka maro, bisekan zula. Kase katumuni kaya kan kalofa, nambi yerefa. Nanti se kanti nyentu sujiake.

Zemlja ima jednog mladića koji govori sve jezike svijeta. Davno smo ga još kao dječaka promovisali u ovom dnevniku, a sada je to već Ljudina.